0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Ganz anders. Du skal også have sådan en